Okano, moj ne bi ba kofiće ima. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Eki tebe, šo mi bon, ne nazoviš, šo se ne javiš. Moj ne ba toga. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Stipu me, majke. Šo mi bon, ne nazoviš. Jel tu nemaš boba? Šo se ne javiš.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.

zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam su tome kriju. Mnogo je trebao

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: bližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom Yavuz Company.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

koji neće, neka ode. Ja imam ono, ono što mi treba, kruha i vina i mnogo slobode. Kome se čita, neka čita, a koji neće, neka spali, pa ljudi. Ja sam stvarno sretan.

0: Reklame Teka Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: ako bude baš pokvaren, moraju ga izvaditi.
1: Oni pregledaju zube i gledaju jesu li zdravi ili prljavi. A imaju i bušilicu jednu posebnu koje se buše zube. A kad te boli zub, onda ima jedna plomba koju ona, to se zove zalivanje zubi.
2: Popravljaju zube, čiste zube, vade zube. Imaju odijelo.
3: Jednom sam bio kod mog tata i moj tata super i ništa me nije bolilo ni kad je brusio. Kad je malo brusio subić, silo je kao ćela i ko medvjet.
4: Meni je jednom ispao zub i onda sam malo imao karijesa, pa mi je zubar pregledao zube i uzeo je onu busilicu i malo mi izbusio zub, ali je narastao. I onda sam ja probao taj karijus četkićom očistit i uspio sam. I onda... oprao sam zub.

te zato sviram najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant, Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vene dok se nije otkačio skroz. Hajde dete, neka lete rakete.

svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel, Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde, bre.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Harima Tahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Poljska, Švedska i Rumunija. Za povratak u Bosnu i Hercegovinu igrači i navijači moraće sačekati 2. oktobar kada u našu zemlju dolazi reprezentacija Švedske. 3 dana kasnije Zmajevi igraju još jednu utakmicu na svom terenu, a protivnik će biti Poljska.

0: Reklame Teka Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

pretežno sunčano, početak naredne sedmice nestabilno s lokalnim pljuskovima. Pratili ste emisiju Popodnevni radio Odmor. Pridružite nam se i sutra u istoj emisiji. Očekuje vas bezbroj dobrih i korisnih informacija, odnosno zanimljivosti, te obilje dobre zaista muzike. Hvala vam na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo 1 marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od 1 marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila.

0: učenici da upoznaju, a čiji će možda funkcionalni aspekte oni vidjeti kada dođu na praksu u tu preduzeću.
1: Zapravo, na izvjestan način krug se zatvara, obrazovani ljudi, oni inoviraju, oni uvode inovacije u obrazovanje i tako se taj krug zatvara.
0: Tako je to zamišljeno. Mi smo donijeli propise, imamo dobre primjere, dolazili su ljudi iz druge administrativne jedinice da vide kako kod nas funkcionuje. Naša komparativna prednost je što Tuzlanski kanton ima dobru privredu, što je Tuzlanski kanton neka vrsta industrijske baze u Bosni i Hercegovini. Tu komparativnu prednost mi trebamo koristiti kako bi naši mladi ljudi imali što bolju obuku.
1: Tu su i stipendije, već godinama za ta, kako se je navedeno i definisano, deficitarna zanimanja postoje, dakle podrška i ta vrsta motivacije mladim ljudima je dostupna.
0: Te stipendije, one su zamišljene za prvu godinu, kada su učenici po našem načinu obrazovanja više prisutni u školi, a u drugoj i trećoj godine stručne škole učenici su više na praksi, a tada bi trebali da dobiju plaćenu praksu. Mnogi poslodavci se odlučili i to je zaista jako dobra motivacija mladim ljudima da uče, jer su prvi put u životu plaćeni za svoj rad.
1: I lijepo i zaradi.
0: Pa evo, ja se nadam da su zadovoljni.
1: Univerzitet u Tuzli, koliko je važno da i tu i to iziskuje i ogromna ulaganja, ali razvoj univerziteta za Tuzlanski kanton je krucijalan.
0: Veoma je važno da vodimo računa o budućnosti univerziteta u Tuzli. Shodno tome, mi smo na protekloj sjednici vlade Tuzlanskog kantona dali saglasnost za prijem u radni odnos 20 novih asistenata. Zašto su važni asistenti? Oni su buduća kadrovska baza univerziteta u Tuzli. Od 2022. do 2025. dali smo 50 saglasnosti, cirka 50 saglasnosti za prijem radni odnos. S ovih 20, to je ukupno 70. Tu je 70 mladih ljudi koji dobija priliku da se u svom akademskom smislu razvija i tu su budući docenti, budući vanredni i redovni profesori univerziteta u Tuzli. Na taj način mi kreiramo budućnost ovog univerziteta. To je samo jedan segment kako podržava. Naravno, tu je niz segmenata koji su bitni da bi univerzitet imao svoju budućnost, a po meni kadrovi su najvažniji.
1: Univerzitet u Tuzli bi uvijek trebao biti perjanica i obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, ne samo za ovo područje, nego i šire.
0: Jest, ali je generalno proces izgradnje, primjera radi, redovnog profesora, on je dugotrajan, on decenijama traji. Od asistenta do redovnog profesora su potrebne decenije da ta osoba istražuje, radi, uči, piše i da dođe do najviših akademskih zvanja. A za sve tu je potrebna i institucionalna podrška i puno financijskih sredstava. A znamo, malo prije smo spominjali naše učenike, da je naše akademsko osoblje učestvuju u vrhunskim projektima, u naučno-istraživačkom radu itd.
1: Kada govorimo uopće o visokom obrazovanju, koje je također u nadležnosti ministarstva, koliko je važno kreirati standarde, pravila i uslove pri osnivanju visokoškolskih obrazovnih ustanova?
0: Veoma važno je generalno da se poštuju standardi u visokom obrazovanju. To znači da se poštuje okvirni zakon Bosne i Hercegovine, da se poštuje zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, ali također i standardi i normative za visoko obrazovanje. A to znači da pored materijalnih pretpostavki imamo i adekvatan nastavnički kadar. Zašto je važan nastavnik, zašto je važan profesor na univerzitetu? Jedino profesor garantuje da student kada dobije diplom ima zaista tečene vještine koje treba da posjeduje. A on to dobije na način kroz nastavu,

kroz različite istraživačke aktivnosti i na kraju kroz ispite. Ako mi nemamo adekvatnog profesora koji će sve ovo propratiti, onda mi imamo problem da nećemo imati adekvatno pripremljene mlade ljude. I veoma je važno da li se ispit i na koji način

0: različitih profila obrazuju, jer zatim važno je i kako se druge oblasti obrazuju, s tim da se možda kod ovih najprije mogu vidjeti određeni nedostaci, ali sve je opasno. I loše obrazovan pravnik, i loše obrazovan ekonomista, sve je opasno, ali kod ovih se mogu brzo vidjeti određeni nedostaci. Zato je jedan od prioriteta u našem radu bio da se propisi striktno poštuju i kontrolišu na visokoškolskim ustanovama i smatram da taj proces treba nastaviti jer je on u interesu svih građana.
1: Mi smo imali tu i neke probleme i stoga koliko je važno zapravo da društvo, da zajednica shvati da je upravo ono o čemu ste govorili profesor referenca za tu visokoškolsku ustanovu, način izvođenja nastave, ti ispiti, da je to jedna referenca i nije problem i treba postojati konkurencija i tu postoji određena tržišna utakmica, ali pravila se moraju strogo poštovati.
0: Pravila moraju biti za sve jednaka, ali se isto tako svi moraju tih pravila pridržavati. I naravno, javnost je svjesna ovoga. Javnost želi da mi ispravno provodimo sve ove propise, ali moramo i mi javnosti kazati što je bitno. Bitno je kakav je profesor, ima li dovoljno profesora zaposlenih na određenoj visokoškolskoj ustanovi i na koji način oni realiziraju i rade evaluaciju znanja. Znači, profesor je najvažniji u segmentu visokog obrazovanja. Naravno, ne podcjenjujemo mi materijalne pretpostavke i one su bitne. Evo, ulažemo i mi na univerzitetu, tu uložili su i drugi. To nije sporno, ali je veoma važno proces obrazovanja profesora. Veoma je važno kako se profesori biraju u određena zvanja, jer postoji tu pravila, postoji procedure i to je dugotrajan proces.
1: Ulaganje u obrazovanje je više milionsko posljednjih godina. Šta biste vi izdvojili kao ključno? Ili ima nešto što je, mislite da je krucijalno u ovom trenutku?
0: Pa vidite, kada govorimo o materijalnim pretpostavkama generalno u obrazovanju, mi smo nastojali da imamo nekoliko velikih strateških projekata koji su nužni za ovo vrijeme, kao što je primjera radi izgradnja kampusa. I generalno postoji konsenzus da je veoma važno da mi gradimo kampus, da je on generacijski projekat. On je sad započeo i on će se nastaviti graditi, jer nisu to građevine koje se mogu završiti za 2 godine. To je kompleks koji treba da bude akademsko i naučno-istraživačko središte Tuzlanskog kantona i Sjeveroistočne Bosne i treba da vrati samopouzdanje našim ljudima da možemo praviti velike projekte. Druga važna stvar na koju smo se mi fokusirali je sportska infrastruktura u osnovnim i srednjim školama. Razloge smo malo prije spominjali, jer ovo vrijeme zahtjeva da učenici budu aktivni, a bez dobrog poligona djeca neće se ne igrati, oni će radije biti pored telefona, pored nekog drugog
1: tableta. Radije će gledati nogomet nego da ga sami
0: igraju. Ali kad igralište lijepo, kad oni imaju dobru infrastrukturu, on će se uputiti prema tom igralištu, igraće. I naravno, neka treća grupa je sve ono što je neophodno da škola funkcioniše. Naravno, tu je renoviranje škola, tu je obnova određenih funkcionalnih stvari u školi, ali isto tako tu je nabavka namještaja. Mi smo mnogo uložili, naravno još uvijek je mnogo potrebno. Ulagali smo samo vlada Tuzlanskog kantona, ulagali smo zajedno sa našim međunarodnim partnerima koji provodi različite projekte i taj proces treba nastaviti. Rezultat se vidi, treba još, mi smo svjesni da još treba i mi ćemo nastaviti s tim.
1: Zapravo, svaki taj školski objekat je kao jedna kuća. Svake godine imaju neki izdaci, što redovni, što vanredni.
0: Eto, vi ste to lijepo definisali, to je tako. Mi znamo da se uvijek u kući ili u stan ima nešto ulagati, a pogotovo u našim školama borave stotine učenika i naravno

0: dida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina!